0: Svim se
1: pa naravno.
0: Meni li ti po tom pitanju jesi probao neke stvari, ovo ono?
2: Nisam ništa, brate, probavao. Ja ne znam ni da li sam prebolio, ni da li nisam. Ovaj, primio sam vakcinu u Nemačkoj. Sad putujem lagano ko kralj, nikome ništa ne pita. Tako da super je, nastupi su krenuli. Ali dalje kod ljudi je ostao neki...
0: Strah.
2: Da, da, strah ovaj. Ne da im, sad su uveli neki novi sistem pravljenja testova pre ulaska u klub, da. Tako da malo im se i ne da i to ih je malo onako. Ali vidjet ćemo šta će biti. Saša je popunio sve, sad pun oktobar. Do nove godine nemamo termina. Je li tako, Sale?
0: Odlično.
2: Hvala.
0: Drago mi je to čuti kod vas, pjevača. Zašto? Zato što ovaj, ne znam da li su ljudi toliko upućeni, neki jesu, neki nisu, ali ovaj, kako mnogi kažu, pjevanje, odnosno estrada, je skup sport. Ali zaista jeste. Dok ti uložiš u pjesmu, uložiš u spot, u marketing, u izgled, styling i sve to, to košta. I onda to jednostavno, bez obzira koliko čovjek pjevao, koliko imao nastupa, sve se to mora ponovno akumulisati kroz ovaj, te neke rashode i prihode svakako. A kad nemaš prihoda u estradi, onda nemaš tu puno nekog lufta za uživanje.
3: Ja sam u životu navikao da nikad ne pričam o sebi kao ono kao vrste žrtve.
0: Naravno,
3: jer jednostavno, pjevači, da se ne lažemo, ipak vrlo pristojno i vrlo lijepo žive i lijepo zarađuju. Bio period kad nismo nikako ništa godinu i pol radili, nije niko radio, onda bilo je malo poteško. Ali jednostavno, nema potrebe sad pričati o sebi kao nekoj žrtvi. Kako svima, tako i nama. Naše je da uveseljavamo narod, kao što ti to jako lijepo radiš na svoj način.
0: Hvala.
3: I nama je taj posao ponuđen, a mi ga izvršavamo onako kako treba. Dakle, bitno je da radi razveseliš.
0: Para će
3: ko će doći, doći, ko neće, neće i tu je tačka.
0: Upravo tako. Dobro, ajde iskreno jedno pitanje. Da li su, evo i za Koketa i naravno Menila, da li su gaže pjevača malo se spustile ka dole, bez obzira koliko ono bile, znači neću da pričam o tome, ali da li je tu postala malo ono nekako ne. Tolerancija?
2: Ne.
0: Ne? Isto ne. Ostaje sve?
2: Sve isto. Još gore možda malo.
3: Može li kontra pitanje?
0: Može.
3: Koliko je tvoja plata inače?
0: Ista.
3: Pa ista je moja.
0: Bravo, bravo. Dobro, ajde, veliki pozdrav ide za našu režiju. Dobroveče novim gostima. Ajde, pozdravimo goste u našoj kafani. A pozdravit ćemo nekoga ko nam se uključuje u našu emisiju Kafansko veče i za našu režiju koju i tekako čujem večeras u našoj emisiji. Dobroveče, poželit ću nekome. Halo, halo. Važi, čekamo vas uskoro, veliki pozdrav. Ajde ovako, je li moguće jednu pjesmu Za moju dušu da čujemo?
2: Može, brate.
0: Pazi, jedna laganica, a da nije kafanica laganica, pošto smo ju čuli naravno u našim emisijama. U prošloj sezoni rekao sam pjesmu koju ćemo zabraniti Koke kafanica laganica, jer se previše puta pjeva u emisiji. Ali zato jedna ovako kaže, lagano, ne znam da li je mol ili nešto drugo, ali...
2: To je, brate, prava za kafano. Ja volim tu pjesmu.
0: Koji je mol?
2: Mol je, brate.
0: Mol? Bravo. Ja kad kažu neko mol, ja kažem more, ovo ono. Pazi sad ovo, kaže za moje srce, za moju dušu, jedno pukni srce. Može?
2: Može. Idemo za stolom, jel tako? Ajmo, ekipa.

0: Ma, svaka čast. Emocija s jedne strane, pukni srce, s druge strane, sine, zaista...
1: A indijski orah, gledaj ovo.
0: A indijski orah se jede u emisiji, bravo. Idemo čuti nekoga ko nam se javlja, pa ćemo se dotaći jedne i druge pjesme. Dobro veče, gospodinu s druge strane.
2: Dobro veče.
0: Ko nam se to javlja?
2: Ezda iz Italije.
0: Veliki pozdrav za Italiju. Večeras slušate ovu emociju kroz našu emisiju.
2: Ma kako da ne, ja obavezno slušam OTV Valentino i sve vaše emisije su ekstra super.
0: Odlično.
2: A tako je večeras isto i ovi pjevači što si odabrao, to je znači čista desetka.
0: Ma bravo!
1: Hvala.
0: Hvala, hvala, hvala, hvala. Hvala. Recite mi, evo kažem, pratite Kafansko veče i vi ste jedan od onih koji, kažem, skoro pa svake nedelje pratite nas i hvala vam na tome.
2: Tako je.
0: Hvala vam.
2: Tako je.
1: Što vas zove Mujo?
2: Tako je, Deni. Ako bi mogao samo jednu butičku, mi... u stvari, da Koke nešto otpjeva sve od njega dobro. I evo ovako jedan veliki pozdrav za moj gradačac, moju zeljnu Donju dole i tako. U moju familiju, mater i tako.
1: Prijatelju, sad kad si pričao, tamo ispod tvoje face pisalo ime Mujo, ili ti ime Mujo?
0: To je drugi.
2: A nije, ime mi je Merced.
0: Merced.
2: A Ezda mi je nadmak.
0: A, dobro,
1: drago mi je. Tamo pisalo Mujo, vjerojatno se neki Mujo javlja.
0: Dobro, jeste, jeste. Inače,
1: može za tebe pjesma, može, nije nikak problem.
0: Veliki pozdrav ide vama, uživajte dalje u emisiji Kafansko veče i za vas ide neka dobra onako za dušu i za džabe večera, samo da znate. To je najbolje.
2: Može, bit će da se plati.
0: A može,
1: može, hvala. Western Union, nije problem.
0: Bravo, hvala puno, hvala puno. Može. Uživajte dalje uz OTV, pozdrav za Italiju. Ajde se vratimo samo na pjesmu Pukni srce, pa ćemo onda i naravno na pjesmu Sine, jedna i druga onako balade koje tjeraju ljude na tu neku emociju koju jednostavno u kafani osjetiš i samo tamo ovu pjesmu doživiš, tako je i večeras i tekako bilo. Pjesma koju, evo kažem, Mile Kitić jednostavno ima poveznicu zajedno sa tobom i Marta Savić je tebi inače pisala i prva dva hita, je li tako?
3: Tako je, brate. Marta je pisala Pravu ljubav i,
0: ja
3: i tekst i melodiju ona je imala, tako da Pravu ljubav i Ja sam je samo voleo. Pukni srce, ja tu pesmu, brate, znam još kad je izašla, slušao sam je, ali sam je sad u skoro vreme počeo da je pevam na nastupima, ali je ljudi, publika prihvata, pogotovo mladi momci koji se... Ali to čuvam uvek za pred kraj, kad krenu onako pukni
0: da
3: srce.
0: Pogodiš.
3: Da, ja tu pesmu volim, osjećam je, tako da... Predobre, predobre.
0: Dobri večeras,

0: Au, au. Moramo malo odmoriti, zaista. Au. Dame i gospode, idemo nastaviti dalje, naravno. Žestoko je ovo bilo ovih par minuta u našem miksu. Orkestar, energija, to je to.
1: Pa.
0: Ide. Dečki, idemo malo da pričamo, naravno, sa našim gledalcima koji nas pozivaju. Dobro večer, s druge strane, tko nam se to javlja? Halo, halo?
2: Halo.
0: Da li se čujemo? Halo?
2: Čujemo se, gospodine Deni.
0: Odlično. Tko nam se to javlja?
2: Aračić iz Slovenije. Apartmani Aračić.
0: Odlično.
3: Slovenije.

0: Tako, jeste, Slovenija. Inače, moram pitati prije svega kako je prošla sezona u Hrvatskoj, s obzirom da imate ne znam koliko tamo apartmana, a s druge strane i Menil Velioski je iz Slovenije. Ne znam da li ste blizu toliko.
1: Blizu smo, meni 100 km.
0: A pa dobro,
1: gdje ste? Ja sam iz Celja, on je gore iz Gorice, 150 tu ne ide.
0: Pa dobro, tu je to.
2: Ja sam blizu mora, je li tako?
1: Tako je, da.
0: Bravo, večeras, što kažete na odabir?
2: Nažalost, ja sam iz Sarajeva.
1: Pa znaš šta, Dene, ako ima malo vremena, ja bi ti samo rekao to da ne znam na kaki način baš nađeš takve dobre pjevače koje ja volim. Jemi.
0: Ma, bravo!
1: Ja uvijek moram da poludim kad je muzika. Jemi.
0: Hvala od srca, hvala od srca, drago mi je, hvala vam.
1: Pozdravljam oba dva pjevača.
2: Hvala lijepo.
1: Koke tako pjeva super, i nema više, ne bi imao, ne znam šta bi izabrao da bi oni meni pjevali kad sve dobro pjevaju.
0: Hvala od srca, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Hvala puno.
0: Večera sve dobro. Hvala. Inače, jel možemo nekoga da pozdravimo tamo od gospodina Aračića?
1: A može. Prvo vas unutra u studiju i goste, pa pozdravljam familiju Gačić u Njemačkoj.
0: U redu, jedan veliki pozdrav.
1: Ratka Gačića.
0: Naravno, naravno. I od mene veliki pozdrav za sve Gačiće, za kumove tamo.
1: Pozdravljam svoju familiju u Njemačkoj, jer imam i gore puno, i brata u Slavonskom Brodu, i kuma u Švicarskoj. I to je to.
2: Znači, apartmani Aračiće, sam dobro zapamtio.
0: Jeste.
1: Apartmani Aračiće, da.
0: 50 komada tamo po Umag, Pag, u stvari Pag, otok Pag, Novalja i tako dalje. Nego, zanima mene, pazite, malo ranije u emisiji Koke je pomenuo Western Union. S obzirom da je Hrvatska popunjena na 90%, za vas i bankovno prebacivanje, malo veći svote eura večeras u emisiji neće biti dovoljno. Samo da znate, ja sam čuo da ste 90% bili popunjeni ovo ljeto.
1: Ovo je godine, ja sam bio potpunjen, nenormalno, čak da i po dvorištu su spavali, da su me zvali da oko 1500 gostiju, da je bilo kod mene. Recimo, to je Evistor, ta agencija koja prati. Yeah.
0: Bravo, bravo, svaka čast. Proslijedit ćemo tamo broj računa, pa da večeras...
2: Čuo, ne ponovio što.
0: Pa ćemo večeras radi transakciju, samo da znate.
1: Može, kome treba dostav po 100 eura, sam reci. Yeah.
0: Bravo, eto je, već mi se dopada ovaj razgovor. Dobro, hvala.
2: Neka nas još malo krenulo.
0: Veliki pozdrav vama, hvala na javljanju i uživajte dalje uz OTV Valentino. Hvala vam puno.
1: Može jedna pjesma za mene?
0: Može, naravno, da čujemo.
1: Ničiji sin, najmenil otpjeva.
0: Jako dobra, jako dobra. Veliki pozdrav. Menile, u idućoj emisiji želim da pjevaš samo svoje pjesme. Sve.
2: Može, brate.
0: Obećavaš?
2: Obećavam.
0: Bravo. To ćemo ispuniti za one koji nas prate. Ono što mi je rekao i Menil, naravno, u početku naše emisije, kaže, brate, kaže, dolazim ti u kafanu, želim da posjetim publiku na one prave kafanske hitove i na prave. Ali naravno, ono što ću reći jeste da u idućoj emisiji ne želim da naravno dođeš i bez svojih pjesama, svih.
2: Sve ćemo, brate, do jedne otpevati. Pre nego što budemo počeli dalje da pevamo, ja bih da pozdravimo naše zajedničke prijatelje, našeg Asmira u Minhenu.
0: Tako
2: ne
0: je.
2: U Minhenu, u Tuzli je trenutno.
0: U Tuzli, bravo, veliki
2: pozdrav. Što nije došao onda?
3: Tek je stigu.
2: Tek je stigu, super.
0: Veliki pozdrav.
2: I njegovog brata Damira gore u Minhenu i naravno mog brata Damira iz Beča, XXL Grill. To je čovjek za koga bih ja stvarno sve uradio. Pozdravljamo te puno, Damire, brate, i čuvaj nam se, živ i zdrav bio.
0: Veliki pozdrav. Idemo nastaviti dalje, naravno, za Beč, za Minhen. Pozdrav za sve naše ljude, dobre tamo. A mi ćemo da čujemo od ko nam se to javlja s druge strane. Gospodine, da li se čujemo?
4: Čujemo se.
0: Odakle stiže glas i stas?
4: Iz Švedske.
0: Gdje smo u Švedskoj?
4: Norrköping.
0: Norrköping. Je li se radila do sad Švedska? Jeste.
2: Još to je. Jeste, jeste.
0: Bravo. Recite mi, kakva je situacija tamo? Ima li koncerata, radili se ili još uvijek se malo ljudi plaše?
4: Sve počinje posle, od 1. oktobra sve je dozvoljeno. Svi koncerti.
0: Što znači i kafansko veče smije se pojačati na maksimum, je li tako?
4: Nije, tako je.
0: Bravo, bravo, bravo. Što kažete večeras?
2: Izvini, moram samo reći. 29. i 30.
0: Dobro.
2: Koke dolazi naravno u Švedsku.
0: Opa, eto da znate, koji gradovi?
2: Prvi grad je zove, manje grad, zove se Emaboda.
0: Dobro. Je li daleko od vas?
2: A drugi je, ja mislim, Norrköping.
0: Odlično.
4: U Norčepingu dolazim obavezno.
0: Odlično, drago mi je. Inače,

0: Če, koga pozdravljamo iz Švedske?
1: Iz Švedske pozdravljamo svoje teočane u Teočaku i staru ekipu iz mladih dana, Šahku u Sloveniji i Mensura u Švicarskoj.
0: U redu. Veliko hvala vama. Neka pjesma za vas da čujemo.
1: Od Koketa, kad te neko spomenu.

0: Ako, kad znači, gledamo što kažem, vas nije. Malo starije pjevače, odnosno ne starije, izvinjavam
1: dobro,
0: se, nego
1: starije iskusnije, se je.
0: Iskusnije ovaj, i gledajući karijeru, danas je malo teže doći do tako velikih hitova.
1: Pa sad ću reći, onaj, nije stvar velikog hita. Stvar je samo da pjesmu izneseš onako kako ti misliš da je najbolje. Da ti niko ne utiče, da se ne miješa, nego da ti kažeš kako ostiš pjesmu. I ovaj, sad da mi svi težimo za nekim hitom, da mi budemo glavni i da budemo najvažniji, ali to je
0: da,
1: nemoguće,
0: to je,
1: ne mogu svi.
0: Bravo,
1: inače, recimo, moj posao ima ga, uvijek ima ono dovoljno koliko treba. I hvala Bog da je tako. A nikad nisam volio da snimim pjesmu koju neko kaže, ovo će biti hit. Jer ja uopšte ne slušam tuđu priču, nego samo šta mi, da kažem, moj želudac kaže. Jer ako pjesmu ostavimo ovde, onda ja mislim da je to dobro. Sad, da li će ona biti hit, da li neće, to ne znam. Ali znam samo da mi je draga pjesma, mi su u karijeri desilo par pjesama da sam snimio koje mi nisu baš drage. I vjeruješ na nastup, pa nikada nisam otpio, ali eto, da ispoštujem nekog kome nagovori. Inače, volim da snimam ono što ja želim. I onda kad nešto želiš, odcrta to i otpjevaš.
0: Naravno. Kada smo kod hitova, ja bih rekao, zaista je prva pjesma i naravno pjesma koja je odmah nekako menila, lancirala daleko gore, je pjesma Prava ljubav, koja je jednostavno, ne znam da li si vjerovao u tu pjesmu, ali to je nešto što je tebe onako dalo ti baš dobar i feedback od publike, a i lanciralo tebe među ovaj sam.
2: Tu pjesmu, brate, iskreno nisam ja birao.
0: Dobro.
2: Nisam ja birao, to mi je ovaj Marta ponudila, ona mi je dala tako baš podršku na početku kad mi je i najviše trebala. Kobac Aleksandar je radio aranžma, tako da napravili smo taj dobar paket pesma, je onako zabavna, dobra je, dobar je bit, tako da super.
0: Jesi vjerovao u to?
2: Jesam, brate, jesam, ali ja više volim...
0: Nisi vjerovao u tolikom velikom obimu?
2: Jeste, baš je koliko, 10 miliona je stilo.
0: Tako je, da.
2: Tako da. Narod je baš to prihvatio i dan danas mi traže po nastupima Pravu ljubav.
0: Marta Savić ne bježi od tih Savić. Tekstova i tekako, jel?
2: Da, brate, Marta Savić i Petar Stokanović, moj, moram da ga pozdravim puno. To je jedan moj brat, dobar prijatelj i neću, brate, ni puno ni da svaštarim, tako da to je to. Imam proverene ljude za sreću i to je to.
0: Dobro, a kako si, recimo evo i nova pjesma, Ako se udaš meni iz inata, slušao si nekako na prvu ili si zaista ovaj...
2: Jeste, nudio nam je, mi smo bili kod Pere Stokanovića u kući, i nudio nam je, puštao nam je još neke pesme, tako da on kad dođem ja kod njega, on mene napravi tako jedan čitav album i ja onda biram, ali Boga mi odabrao sam sve pesme, tako da imamo sad još jedan duet, spremamo sa Miletom Kitićem, to je pesma...
0: Meni ili Velioski i Mile Kitić, to jedva čekamo, bravo.
2: Pesmu sam ja lično birao i Miletu i svima se svidjela, tako da priča je taka da govori da o nekom povratku kući, da dolaze mlađi i hrabri i luđi, to je... Biće to pesma, jedva čekam da čujemo.
0: Ništa bez mladosti i ludosti, ja bih
2: tako
0: rekao.
2: Tako je, brate.
0: Dobro, ajde da čujemo gospođu koja nam se javlja tamo s druge strane i evo malo neko vrijeme čeka, naravno, u uključenju u emisiju Kafansko veče. Dobro veče, gospođo, kako ste?
3: Dobro veče, hvala lijepo. Ja sam dobro, a vi?
0: Odlično, u dobrom društvu, zaista evo večeras sjajna ekipa, atmosfera i naravno pjesme koje smo odabrali su onako pravo za pravu kafanu.
3: A pa baš lijepo. Ja, jedan veliki pozdrav iz Švedske. Šaljem vam se Jeka.
0: Opet Švedska?
3: I ne znam.
0: Bravo.
3: Opet Švedska. Jel sam bila Švedska?
0: Jeste, evo još jednom. Tako da, iz koje grada? Imali smo Norčeping, sad smo u...
3: Sad smo u Šoping, ili Koping, kako vam odgovara. Mislim, po naški je Šoping, a po švedski je Koping.
0: Odlično, ajde.
3: Zovem sa Vesmelanda i lijepi pozdrav za vas. Gledam vas, slušam vas. Jako mi je drago da sam došla u kontakt i čula sam u stvari da ste jako popularni. I...
0: Veliko hvala vama. Jel možemo pozdraviti nekoga od vaših najmilijih večeras?
3: Kako da ne, veliki pozdrav za Sarajevo, inače sam iz Sarajeva, a pozdrav za moje prijatelje, za moju familiju, pozdrav za Raju iz Švedske i puno, puno pozdravlja za vaše goste koji su momentalno tu i vama, cijeloj ekipi, vašoj televiziji, jako mi je interesantna i gledanje salu gdje propuštam nijedu emisiju.
0: Hvala od srca, veliki pozdrav od Kafanasa. Za vas koji nas pratite u Švedskoj i tekako, svi naši pjevači trebaju da dođu u Švedsku kad ovoliko već Raje se javlja iz tog grada.

0: ne iz države, je li tako?
1: Ne možemo se klonirati.
2: Ja moram da pozdravim našeg prijatelja i najboljeg organizatora u Švedskoj, našeg Kaponije. Ja sam kod njega bio, jednom sam bio u Göteborgu. Upravo Mile Kitić je bio sa mnom i Dara Bumara, tako da je bio pravi dernek tamo. Jedva čekam da
0: idemo. Kakvi su ljudi tamo? Veseli?
2: Super, brate, veseli su. Malo je hladnije onako, ali je okej. Okay.
0: Pa ništa, obučeš dugi rukav.
2: Tako je, brate, da.
0: Dame i gospodo, vi iskoristite naravno priliku i javite se u našu večerašnju emisiju. Mi imamo vremena sada, naravno, da pozdravimo i prijatelje naše emisije Kafansko veče. Zato ostanite i dalje sa nama. Nakon, naravno, sponzora emisije Kafansko veče, odmah se vraćamo na dobar ritam, dobru pjesmu i, naravno, kafanske hitove.
3: Kafansko veče.
0: Sa nama i večeras je najsavremenija dentalna klinika regije. Dame i gospodo, C-Dental centar Beograd. Za samo par sati do savršenog holivudskog blistavog osmijeha. Kao sa reklame. Ono što ću reći jeste da vi malo odete prošetati Beogradom, a za samo par sati najbolji stomatolozi za vas kreiraju savršen osmijeh. C-Dental centar Beograd. I danas je sa nama Das Mobile Studio. Šire se po čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ono što je sigurno, ako tražiš najbolju ponudu telefona ili popravak u najkraćem vremenskom periodu, biraj Das Mobile Studio. Ono što je zanimljivo jeste kod njih, na njihovom Instagram profilu Das Mobile Tešanj možete uživati veoma često u najboljim i najkvalitetnijim nagradnim igrama, koje naravno i očekuju vas i u našoj emisiji Kafansko veče. Das Mobile Studio vrši dostavu u čitavoj Bosni i Hercegovini u najkraćem vremenskom roku. Das Mobile Studio, mi gradimo povjerenje koje traje. Kada kažem Ferhatović, nešto mi odmah zamiriši. Sam da uživate i večeras u kafanskoj emisiji uz najbolje domaće proizvode, i to 100% domaće. Najveći online shop balkanskih proizvoda i danas je sa nama ferhatović.at. Na stotinu balkanskih proizvoda prvo bacamo akcenat na suhomesnate, pa naravno i sve ostale balkanske proizvode na jednom mjestu. Isto tako posjetite i njihovu prodavnicu u Beču, Braunhirschengasse, koja je ispisana isto tako na vašem TV ekranu. Tamo možete degustirati njihove proizvode, pa čak i kupiti iste. Uživajte zajedno sa nama i našim prijateljima iz ferhatović.at. Tehman Premium tapete. Najveći i najkvalitetniji izbor klasičnih tapeta i folija na jednom mjestu, na jednoj lokaciji, i to na internetu u najkraćem vremenskom periodu, dostavit će i vašu tapetu na vašu adresu. Tehman.ba.
3: Kafansko veče.

0: Konobar, ja ne znam za ostale ovdje u kafani, ali ja sam se zagrio i malo, možda i previše. Čaša vode za mene, a duplo za cijelu kafanu. Može? Tako je. A moramo presjeći malo. Kad je ono atmosfera pri kraju, kaže moramo malo da dodamo. Bravo, bravo. I evo nas nekako, kažem, nije ostalo još puno vremena do kraja našeg večerašnjeg druženja, ali ima tu još malo kafane. Ne dam se, bravo. Ili ti ovo rakija ili voda? Aj, ne znam. Ne znam baš. Dobro, dame i gospodo.
1: Tvoja, ne znam.
0: Zaista zagrijana atmosfera u našoj kafani, da li bilo za šankom ili za stolom. Dečki, kako je vama? Menile.
2: Super. Sad smo se tek zagrijali, tako da ne smemo sad da stanemo.
0: Znači još dva sata.
2: Ma može, brati, tri.
1: Polako, čovječ, okay. Vama je stariji ovdje, polako.
0: bravo. Idemo nastaviti dalje, naravno još par vaših telefonskih poziva. I evo, kažem, bližimo se kraju, ali nije još kraj. Ima još tu dobrih pjesama za sam kraj našeg druženja. Pratite emisiju Kafansko veče. Ukoliko vam nije bilo dovoljno, naravno, pratite nas i na društvenoj mreži YouTube. Tamo se pretplatite na naš kanal Kafansko veče ili OTV Valentino i uživajte u svim mogućim kafanskim hitovima. Kaže režija da imamo poziv i odmah ćemo nekoga ispratiti uz mezu i piće i uz kafanicu našu večeras. Dobro večer! Halo, meri se, da li se čujemo? Ne, nažalost, pukla veza, ali idemo odmah na sljedeće uključenje. Hvala vama na javljanju. Mene li imamo još snage za kraj?
2: Imamo, brate, pa sad smo počeli, naravno da imamo snage.
0: Dobro, ajde da pitamo gospodina koji je tu s druge strane. Kaže, nije još game over. Gospodine, ne ide vaš duks uz naš repertoar večeras. Nema kraja.
1: Over je preko, može.
0: Over je preko, može.
1: Može.
0: Dobro veče.
3: Dobro večer.
0: Dobrodošli u Kafansko veče.
3: Od Makedonija.
0: O, veliki
3: pa Makedonče za meni.
2: O, pozdrav za Makedonija.
3: Trokoke.
0: Veliki pozdrav ide za Makedoniju. Malo vam internet onako, da kažu, šteka, ali u svakom slučaju mislim da ćemo vas imati kroz koji trenutak. Imamo i, naravno, jako puno gledalaca koji nas prate u Makedoniji. Sada ste, još uvijek ste tu, je li tako?
1: Evo ga, tu je.
3: Svega već slušam, da.
0: Odlično. Večeras Menil Veljoski i Semir Cerić Koke u našem druženju, u našoj kafanici. Jeste li zadovoljni?
3: Super emisija. Pozdrav za site, pozdrav za Menil posebno, pošto to je naše Makedonče.
2: Pozdrav, Oliver. Pozdrav za Makedonija.
3: Koke.
0: Bravo.
2: Ali ja sam njega negdje video. Je li dolazio drug na našem?
3: Možda na nekoj emisiji. Po malci i kolegi.
0: Jeste bili možda na nekom nastupu ili nešto tako?
1: Pa malo je kolega rekao je kada je malo pjevat.
0: Jel pjevate?
3: Pa pomalo.
1: Vidiš?
0: Pomalo, ajde, drago mi je. Nadam se da ćemo vas vidjeti kod nas malo u emisiji da zapjevate u našoj kafanici.
1: Kreni odmah, Jovano, Jovanke, odmah krenu.
3: Može. Slabo vas čujem.
0: Kažem, nadam se da ćemo vas vidjeti malo da zapjevate u našoj kafanici, da dođete malo i kod nas uživo pjevati.
3: Pa ako Bog da, možda i dođemo tamo.
0: Bravo. Recite mi šta ćemo za Makedoniju, hoćemo li neku onako iz rukava da izvučemo za vas i još neki pozdrav uz to.
3: Najprvim bih sakal da ih pozdravam site gledači na OTV Valentino.
0: Hvala vam.
3: Site moji prijatelji vo dijasporata, posebno vo Австрија.
0: Dobro.
3: Во Беч.
0: Велики.
3: И ако може Менил да испее нешто македонско.
0: Nešto makedonsko. Da li možemo, dečki, večeras nešto makedonsko za cijelu Makedoniju i za sve one koje nas gledaju?

0: To je to. Hvala puno. Jedan veliki pozdrav za moje Makedonce i moju Makedoniju.
1: Au, kakva atmosfera u studiju iz Makedonije. Selimo se do daleke Amerike i da vidimo tko nam se to javlja iz tog dijela svijeta i ko prati naravno Kafmansko veče iz sezone u sezonu, iz vikenda u vikend. Dobro veče, Ameriko.
2: Dobro veče.
1: Ko se to javlja? U stvari ja moram da se ispravim, ja moram reći dobar dan u Amerika, je li tako?
2: Da, tačno.

0: Dan je trenutno ovde.
1: Odlično. Gdje se nalazimo?
0: Zovem iz Portland, Oregona. Meris, organizator koncerata ovde u Portlandu. Želio bi da pozdravim svi u studiju, ugotovo svoga druga Koketa. Sa njim sam više puta radio.
2: Živio, živio, Merse.
1: Odlično. Mi vas nažalost...
0: Kako si, Koke?
2: Ako vidi mladost pored mene, ljepota, kako neće biti dobar. A ovaj mali ubija, vidi šta radi, ubija.
0: Svaka čast.
1: Bravo. Mi vas nažalost ne vidimo, ali u svakom slučaju ne znam kako je vrijeme tamo u Portlandu, kakva je atmosfera, je li sve okej?
0: Atmosfera je super, prelijepo je, sunčano, sve kako treba.
1: Odlično. Ono što je sigurno jeste da se i OTV ekipa zajedno sa Janom i Skuletom seli za Ameriku i vidimo se za par dana tamo u Portlandu, je li tako?
0: Tačno, tačno. I radujemo se. Spremni smo.
2: I molim te.
0: Atmosfera je odlična. Mogu vam reći da vas dosta naroda prati od pogotovo kafansko veče je mnogo gleda tu.
1: Bravo, bravo, bravo. Hvala od srca. Hvala vam.
2: I meri se, molim te, pozdravi svu ono našu tamo raju, da ne nabrajam
0: sada. Hoću, hoću, obavezno.
2: Živio.
0: I nadam se da ćemo raditi još jednom.
2: Još više puta, još više puta.
0: Ako Bog da.
1: Koliko je mlad, još jedno 40 godina ispred, pa ćemo vidjeti. Pa
2: tek mi je 27. Tek mi je 27.
1: Bravo, evo, veliki pozdrav. Veliki pozdrav za Portland i uživajte dalje uz OTV Valentino. Drago mi je da se i emisija Kafansko veče i tekako gleda na području Amerike u svim krajevima tamo. I evo, nadam se da ćete u još većem broju, naravno, pratiti našu emisiju.
2: A plus besplatne reklame, evo, bravo.
1: A dobro, ajde, treba i to je. Znaš što je meni drago? Meni je drago da, da je se sve pokrenulo, da svi rade, da je nekako se osjeti energija. Jer ono, malo sam se uplašio kod ljudi, zavladala je ta neka... Neću reći tama, mislim. Viš
2: prepadalo nas čoveče. Sve nešto umiru u vamo tamo.
1: Jeste.
2: Samo mi trebamo biti veseli, tako da. Samo veselo.
1: Zato ćemo nastaviti, naravno, sa još jednim pozivom. I evo, polako se bližimo kraju našeg druženja. Kada je u pitanju kraj, ja ću reći, nema kraja bez naših sponzora i onih koji prate, naravno, i tekako vjerno emisiju Kafansko veče. Ukoliko, naravno, želite uživati u najvećim kafanskim hitovima, pretplatite se na naš YouTube kanal OTV Valentino ili Kafansko veče. Idemo pozdraviti naše sponzore i odmah se vraćamo, naravno, sa dobrom svirkom i sa uživanjem u emisiji Kafansko veče.
3: Kafansko veče.
1: Sa nama i večeras je najsavremenija dentalna klinika regije. Dame i gospodo, C-Dental centar Beograd. Za samo par sati do savršenog hollywoodskog blistavog osmijeha. Kao sa reklame. Ono što ću reći jeste da vi malo odete prošetati Beogradom, a za samo par sati najbolji stomatolozi za vas kreiraju savršen osmijeh. C-Dental centar Beograd. I danas je sa nama Das Mobile Studio. Šire se po čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ono što je sigurno, ako tražiš najbolju ponudu telefona ili popravak u najkraćem vremenskom periodu, biraj Das Mobile Studio. Ono što je zanimljivo jeste kod njih, na njihovom Instagram profilu Das Mobile Tešanj možete uživati veoma često u najboljim i najkvalitetnijim nagradnim igrama koje naravno i očekuju vas i u našoj emisiji Kafansko veče. Das Mobile Studio vrši dostavu u čitavoj Bosni i Hercegovini u najkraćem vremenskom roku. Das Mobile Studio, mi gradimo povjerenje koje traje. Kada kažem Ferhatović, nešto mi odmah zamiriši. Sam da uživate i večeras u kafanskoj emisiji uz najbolje domaće proizvode i to 100% domaće. Najveći online shop balkanskih proizvoda i danas je sa nama ferhatović.at. Na stotinu balkanskih proizvoda prvo bacamo akcenat na suhomesnate pa naravno i sve ostale balkanske proizvode na jednom mjestu. Isto tako posjetite i njihovu prodavnicu u Beču, Braunhirschengasse, koja je ispisana isto tako na vašem TV ekranu. Tamo možete degustirati njihove proizvode, pa čak i kupiti iste. Uživajte zajedno sa nama i našim prijateljima iz ferhatović.at. Tehman Premium tapete. Najveći i najkvalitetniji izbor klasičnih tapeta i folija na jednom mjestu, na jednoj lokaciji i to na internetu u najkraćem vremenskom periodu dostavit će i vašu tapetu na vašu adresu. Tehman.ba.
3: Kafansko veče.
1: Jema nas ponovno natrag u studiju. Idemo
4: s onim što vi želite, a to je puno manje priče, a puno više dobre pjesme i velikih hitova.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: ti rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne seri.
0: Ja serem.

ne samo prije nego što snimiš se očistinci. Nemoj snimati, da se malo... E, ljudi, evo nas, tu smo. Beč, Austrija, 14.10. kafansko veče. Mi smo evo dva dana prije u Beču. Produkcija nam je stigla, treba nam još nekih 6-7 sati da se ovo postavi. S druge strane, ajde ovamo malo da ti dam turu, već kad si tu dosadan i 300 put me nešto pitaš, ajde ti dam turu. Ogromni stage, led ekran je naravno s lijeve i desne strane, u svakom slučaju sve ANCA top liga, idemo dalje. Pogledaj ovo samo, e. Preko 200 ljudi radi za ovaj kafansko veče. Da ovo bude ovako mega giga ultra, najbolji sound, najbolja rasvjeta. Ovaj.

samo kvalitet za kafance. Najviše ulažemo u zvuk, jer kafana je poznata po dobrom zvuku, po kvalitetnom zvuku. S druge strane, ovo nam je stage, to ide sve tamo s druge strane. A ovdje će biti stolovi, evo, pogledajmo sad kako izgleda, kako će izgledati ono za par sati. Ali ima još puno rada, zato idem da redam stolove. Moram da im pomognem.

0: Zvaćemo Gačića da vidimo je li je stigao. Sad me zvao je prije par trenutak. Koliko posla ovdje ima je nevjerojatno, ali sam zahvalan. Puni smo već prije mjesec dana bili, tako da cool je osjećaj kad znaš da ti ljudi vjeruju i još veća odgovornost da napraviš koncert koji će biti mega giga ultra. Opa, gdje si Gačiću? Jesi to u hotelu? Evo nas u dvorani, spremamo ovdje sve, tako da čekam te.
1: U kom hotelu, za kad ti mi uzu kartu?
0: Pa za danas, za jutro, su 7 sati.
1: Nisti.
0: Kako?
1: Stigo na aerodrom, brate, došao da predam, čekirao sam se i sve, ja rekao da prođem pasošku kontrolu, kaže vi nemate let danas.
0: Jel me zezaš?
1: Sutra si mi uzu kartu.
0: Izvini, brate moj, jel moguće, pa čekaj, stani ti, stoji mi 13 i samo da vidim tvoju kartu, samo sekundu, ostani na vezi. Ne mogu da vjerujem, sine, znaš šta sam uradio, rekao sam mu da trebao je doći dan prije da bude tu sa nama u dvorani, kaže, Beograd, polijetanje, stani malo, 14.10, brate moj.
1: Ali ne čekiraj se, uzimam ja, brate, privatni helikopter,
0: dolazim
1: danas.
0: E, bravo! Slušaj me, gledaj, dvoranu spremamo, znači 4 šljepera su tu, još 5 dolazi, tako da će biti opasno, stolovi se redaju, produkcija je već s druge strane, čekam te, ima da gori. Evo, šta ćeš da kažeš za making of, evo ovi koji nas prate sad tu?
1: Pravimo lom od kafane.
0: Gačić Marko, ljubim te, čujemo se posle. Slušaj.
1: Ima negde da sleti helikopter tu sutra?
0: Ima, znaš koliki nam je parking, brate moj? Imamo parking sigurno dva terena fudbalska, tako da hoćeš da ti završim to?
1: Da, sletim helikopterom.
0: Lukas, avionom, ti helikopterom, nema šta, ja ću se kao Tarzan spuštati ovim lijanama i to je to. Vidimo se sutra, batoni moji, čao se.

0: Deni, uspeli smo.
1: Jao, brate. Samo zbog njega.
2: Nije mi bilo sve jedno, znaš, ono kad smo sletali, brate. I nešto gore kad ga je zalomio, negde smo skrenuli, u stvari tražio sam mu da nam pokaže
3: Mark Sale.
2: Da. Kad je zalomio buraze.
3: Ali eto. Najbitnije da smo uspeli.
2: Stigli smo.
3: Pravac, auto i vidimo se za koji sat.
2: Ćao.

Dame i gospodo, želim vam dobro veče i dobrodošli, odnosno bolje da kažem, kafanci, da li se čujemo? Može li jedan najveći aplauz za orkestar AC Stojneva? Jače, jače, jače! Nekako mi ljepše dole sa vama, nisam naviku na ove velike bine i tako dalje. Ljudi, da budem iskren, nisam imao vremena da neki govor onako spremim. Zašto? Zato što smo jutros radili negde do 6 sati i danas, evo kažem, dali smo sve od sebe. Ja se nadam, kao i svima, bude neki propust, ako smo neki propust napravili ovako već u početku, kaže, pola mu se praša.

onaj koji kaže, ili tako? Tako da, dame i gospodo, ispred OTV Valentino televizije, ispred Melody Group produkcije i naravno ispred emisije Kafansko veče, želim vam onako od srca poželit dobroveče i dobrodošli. Da mi netko pričao prije 3,5 godine da ćemo u Beču imati 5000 ljudi, ja bih mu rekao da je lud. A onda da kažem da mi je neko pričao da ću naći bolji tim ljudi koji će zajedno sa mnom surađivati, zajedno sa mnom uljepšavati noći mnogima ljudi koji evo prate Kafansko veče, ne bih mu vjerovao. Zato, dame i gospodo, ja ću zamoliti onako unaprijed jedan skroman aplauz za sve naše večeras kafanske radnike. Preko 300 ljudi večeras je u našoj organizaciji. Molim vas. Ipak će ti ljudi biti 8 sati na nogama. Služiti vas i dati sve od sebe da ovo bude pravo Kafansko veče. Isto tako želim da se zahvalim ljudima koji i bez kojih ovo večeras ne bi bilo Kafansko veče, kako i dolikuje. To su naši sponzori, zato ćemo da se zahvalimo našim prijateljima. Klinator, Via Reinigen Vida, Galić, Vina. Veliko hvala što ste večeras sa nama. Uživajte u njihovim vinima i večeras. Svakako sa nama kao i mnogo, mnogo vremena prije. Hoće se tako da smo iz istog sela, iz istog mjesta, a veliki smo posao napravili, još mnogo je toga pred nama. Fliesenstadt Outlet, naravno, gospoda koja je tu sa nama. Sa nama su narodni naši prijatelji iz FM Instalationen GmbH. Veliko hvala, popite koju za mene, ja ću doći do vas. Naravno, moj friend Boki nije večeras tu, ali njegova delegacija, njegovi prijatelji su tu. Zato veliko hvala prijateljima ispred Pipesan. Dugi niz godina se znamo. Hvala vam što ste večeras sa nama. Po prvi put sa nama, ali siguran sam ne i posljednji. Veliko, veliko hvala Allianz Osiguranje, odnosno Obradović Pejković. Ako tražite osiguranje, onda na pravom mjestu. Obradović Pejković, ono što vam treba. Svakako, i naši klinatori sa mnom su, kažem po prvi puta, kao i Transporters GmbH. Idući put ćemo da rušimo sve rekorde. Hvala lijepa, hvala svim našim sponzorima, hvala svim našim prijateljima. Za dobru rakiju večeras pite Maxu Ziju. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Zbog toga večeras imamo za svačija čula prije svega, a i naravno za sve vas imamo 6 štandova kuhinje. Poslužite se, odite tamo i izaberite nešto za vašu dušu. Ono što će reći u ograničenim količinama su ono što je friško onako sražnja za vas spremno. Prasetina, jagnjetina, teletina i još mnogo, mnogo drugih slatkiša, da tako kažem. A onda, da kažem, da je priči došao kraj na početku. Ja sam Deni, dosta je da mnogo pričam u emisijama, došli ste u kafanu. Ajde da počnemo odmah na noge i odmah čaše gore. Pijemo večeras do zore i baš zbog toga okrećemo igru i krećemo žestoko. A on je, dame i gospodo,

0: slepa od suza u očima.
1: Za naše prijatelje, FM instalacionen, ajde Marko! Hoćemo da dođemo za vaše kafanske stolove, da napravimo spektakularno kafansko veče. Ja se nadam da ste spremni, umjesto vode pijte alkohol. Posle ponoći ide voda. Idemo ljudi!

0: Pazite ovako!
1: Ima nešto važno da vam kažem. Dobro večer i dobrodošli na Kapansko večer!
2: Idemo Kapanci! Na noge svi večeras!
3: Jer nikad nikoma nisam rekao,
4: stani s nekom, stani s nekom,
3: samo stani.

Zašto krijem tugu, da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči, sve se nadam da ćeš doći. Pitaju me zašto krijem tugu, što ne mogu da zavolim drugu, a ja čutim i zatvaram oči.

0: Ok, samo da vas pitam, večeras, odakle ste došli?
1: Iz Idoje ste rekli, blizu Beča.
0: I kako vam je u kafani?
1: Odlično, to je zadnji put u Casablanci.
2: Gospod, mama, večeras.
3: Aj, jebe ga, je, kaj vas ubije.
1: Ko ste rekli, Švabo?
0: Aldo, vi ste zo in unzere kafana, oda knajpe.
4: Super.
0: Jel može neki pozdrav za ove koji nas gledaju?
1: Može, može. Jedan pozdrav za moju obitelj, moju mamu, mojeg tatu posebno koji je slijep, mog bracu i svi zajedno koji gledaju. Volimo vas kafanska večer, treći put i opet četvrti put, nagodno ako Bog da.
0: Jel može od vas neki pozdrav i da mi kažete kako je večeras u našoj kafani?
5: Fenomenalno. Veliki pozdrav za svi koji me znaju. Mojim roditeljima koji čuvaju djecu, sve krvi, sve kruhovac, koji svima koji me znaju, posebno moje kumi Ani.
6: A sad, onako u kafanskom fazonu i naravno, dizajner je spremao nešto za kafanu posebno, jer ona je naša kafanska dama prije svega, djevojka koja je puno toga dala našoj kafani i zato ću zamoliti vas da je pozdravimo najvećim aplauzom, jer ona je Milica Jokić!
7: Dobroveče svima, dobroveče dragi ljudi, dobroveče već. Mnogo mi je drago što se družimo večeras u ovolikom broju. I evo, ja bih pozdravila celu ovu divnu ekipu, emisiju Kafansko veče, mog dragu kolegu Marka i sve kolege koji će večeras da pevaju i ovaj divan orkestar Ace Stojneva. A mi idemo sada jako. Ajmo.

0: Hoćemo da iskori kapana večeras. Ajde, Milice.
1: Ajme, ljudi.
0: Ajde, jako.
1: Ovu pesmu sve devojke moraju sada pevaju. Ajmo.

Okej, ljudi moji, ja ću vas zamoliti. Večera smo obolili rekord emisije Kafansko veče. 5000 kafanaca u jednoj kafani. Kafansko veče Beč. Možemo malo tiše, orkestro. Jel možemo jedan vrisak? Kafanci, da vas čujemo! A sad, još jedan vrisak za našu i vašu Milicu Jokić! Okej, Milice, ovo mora da opravdamo, no prije toga da najavimo. Dami i gospodo, ako je nekome potrebna hitna pomoć na izlazu iz kafane, kada izađete na lijevu stranu, imate hitnu pomoć, vatrogasce i policiju. Ako nekome nešto treba, javite se meni ili pak njima. A sad, dame i gospodo, idemo razvaliti kafanu. Milica Jokić i orkestar Ace Stojneva!

0: inače gospodin Aca, kojim je loše sigurno u kafani ili možda dobro. Aca, kako ti je?
1: Super je, svaka vam čast na organizaciji.
0: Evo, ti si neko ko voli otići u kafanu, došao ovdje večeras. Hvala ti što si nas podržao i moraš mi reći u ime svog društva, je li bilo sve dobro?
1: Sve je bilo super i hvala vama na organizaciji.
0: Mlada damo, ja ću vas zamoliti samo da mi kažete odakle ste.
2: Iz Beča.
0: Večeras, kako vam je u kafani?
2: Ekstra, ekstra, bila sam u martu isto, ekstra, pomela sam sve drugare, ekstra.
0: Jel to znači da nam dolaziš opet?

0: treći put opet dolazim. Svaka čast.
1: Hvala ti puno, odakle si inače?
0: A, iz Srbije, iz Požarevca.
2: Nama po prvi puta naši prijatelji iz Alijanse osiguranja, Obradović, Pejković. Onako prijateljstvo koje za sada kratko traje, ali siguran sam da će trajati mnogo, mnogo godina. Veliko hvala gospodinu Radovanu, Davidu i naravno Alijansu osiguranju. Sa nama večeras i Pipesun instalacije, ljudi koji brinu o vašim instalacijama. I ono što ću reći, gdje ima prijateljstva, tu ima i života. Još jedna instalacija sa nama, dugi niz godina su u Beču, ne samo u Beču, nego u Austriji. FM Instalacionen GmbH, veliko vam hvala što ste večeras sa nama i što ste naši prijatelji koncerta. Svakako, po drugi put sa nama, ali i siguran sam po stotinu puta kada budemo pravili ovdje koncerte u počitavoj Austriji, Fliesen Stadt Outlet, ako tražite keramiku, onda na jednom mjestu, Fliesen Stadt AT. Svakako, sa nama su i najbolja i najkvalitetnija vina, Galić vina. Ako pijete, onda kvalitetno, je li tako, pijete Galić vina. Večeras uživamo u njihovim vinima. I naravno, sa nama su večeras i Klinator. Ako želite firmu za čišćenje, onda se njima obratite, pravi profesionalci. I naravno, The Transporters za sve prijevoze svih usluga. Dame i gospodo, veliko hvala mojom Đorđu koji me večeras podržao. Jedan veliki aplauz za naše sponzore, veliko hvala! A sad ide Rusvaj, a sad ide Nikolaj Dinović!
3: Bravo, Deni, hvala za sve sponzora, naravno hvala za sve vas kafance, živi, zdravi bili, ljubim vas puno. Od mene jedno veliko dobroveče za sve vas i od najboljeg orkestra Aca Stojnev. Ja ću da otpevam jednu pesmu od našeg kralja narodne muzike Šabana Šaulića.
2: Evo, majstori, može!

Kosu. Za Radovana, za Davida i naravno i njihovo društvo. Da ti samo kako je ona mene nekad voljela. Cole moj!

Idemo. Stop, ajde. Ajmo. Rado te se sjetim ljubavi stara od mene. Za sve vas, za našeg brata i naše društvo. Živi, zdravi, bili. Hvala najljepši. Ajmo, grešan sam prema tebi bio. Greš!

zamoliti jedan veliki vrisak, jer ćemo sada zapaliti kafanu. Kafanci, Nikola, IP!

u kafanu. Za vrata i šapca, za Tihomira, za Darka, za Flizen štata, za Tihomira Darka. I brata Dimizu.

Želim još jednom da se zahvalim svim našim sponzorima i onim koji su večeras zajedno sa nama kreirali ovo kafansko veče. Dame i gospodo, ako tražite osiguranje, obratite se našim prijateljima. Allianz Osiguranje, Obradović Pejković, Pipesan Instalacionen, isto tako sa nama. Dame i gospodo, ništa manje vrijedni moji prijatelji iz FM Instalacionen GmbH ima da razvalimo kafanu zajedno. Bravo, bravo, bravo. Isto tako, dame i gospodo, večeras u našoj kafani prijatelji iz Fliesenstadt Outlet, sve što se tiče keramike. Pazite, ako hoćete male dimenzije, javite se njima. Ako hoćete još veće dimenzije keramike, jedini je ovdje na ovom prostoru, imate ih Fliesenstadt Outlet. A te idemo! Sa nama večeras i najkvalitetnija i najbolja vina, kaže gospođa, a kažem i ja. A kažu i kafanci Vina Galić. Veliko hvala što su večeras sa nama. I naravno, Klinator AT, oni koji će biti zaduženi da večeras ovo bude sve čisto, izglancano. Ako želite da tako bude i kod vas, onda ih unajmite. A i naravno, za vaš transport, Transporters GmbH, naravno, našeg Đorđa.

Dobre večer, dragi prijatelji. Dobre večer svima što nas voli pozdravio Folk House Band, ja sam Lukas. Nadam se da će nam biti večeras u stvari, da će nastavak biti kao

što je i do sada bilo dobro. Da ćemo se do kraja provesti kako treba. Neću puno da pričam. Pre nego što nastavim, samo jedno obaveštenje. Nemojte meni da donosite pare na binu, jer pare ne primam, tačka. Hvala lepo, jebeš pare. Znači, baci. Sad bih pocepao to, baci mami tako, znaš. E, tako. Jesmo dobro večeras! Ajmo! Ajmo ruke!

dragi moji, ajde da čuje kako ste se zagrejali za pevanje. A jer vi tamo pozadi, hoćemo svi zajedno, a najveće, jer može! 1, 2, 3, samo ja! Nije loše, 3+. To je 3+, samo da znate. A to znači da ne valja ni za kurac. Jel može to malo jače?

0: Pazi ovo! Da li vi prepoznajete možda ovu gospođu? Pazite. Bravo, gospođo, moram da vas pitam prije kraja, kako vam je večeras u kafani?
1: Super!
0: Jedan veliki pozdrav za rođaka Srbija!
1: Sedija Ivanu!
0: I da im kažemo kako je večeras u

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! Ja nisam Denika fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Denija!

0: Dobro večer Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro večer kafano, dobro večer Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre večer kafanci, dobre večer dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Zamolio da se Boga se svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako. Thank you.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Mićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobre veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zorana Mićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
2: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
0: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka.

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafana!
0: Okej! Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala. E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
1: Znaš šta mene nervira?
0: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u tjivotu,
0: čekaj, ba. Stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
0: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: E, jesi ikad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog?
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada. Engleski ti je loš.
1: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
0: Nemoj ni ti, nemoj ni ti, nemoj ni ti. Žena ne zna da si tu, sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem da ovaj otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: A neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
0: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
4: Oh, I know this one!
0: Oh, it's a Zagreb!

0: stani malo, stani malo, stani malo.
1: Let's try this.
0: E, čekaj sad, čekaj. Haj ga pitaj, molim te.
2: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. A znaš li ti šta je bakšiš?
1: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Ja sam rekao da ne zna.
2: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde,
2: da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru sa našom Janom.

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove, hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polvetta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Alčić!
1: Gdje su Rilke kafanci? Dobro večer, Zagreb!

što ba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda svima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro ste dobro.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, te ovdje ko zapeta puška i
1: hvala.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića i ja nisam Denika fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Denija!

0: To su moja braća, to su moje sestre. Dobroveče Kafano, dobroveče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafonsko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče, dobre ljudi. Jel može ovako nešto?

Zamolio da se Boga se svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: i gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te.
0: Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafano!
0: Okej! Okay. Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: me nervira?
1: Znaš šta mene nervira?
0: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
1: A znaš šta mene nervira?
0: Šta tebe nervira?
1: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
0: Stani malo, stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
1: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, bolan. Nikad u tjima kluba.
0: Čekaj, stani malo, čekaj ovako. Dajte, pitam, strana muzika ili narodna?
2: Ma narodna, brate.
0: Jesi čuo?
1: A jesi ti ikad prenao stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
0: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
1: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
0: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
1: E, jesi kad to preveo?
0: Nisam.
1: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
0: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog...
1: Dobro.
0: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada. Engleski ti je loš.
1: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
0: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
1: Dobar sam, majke, dobar sam.
0: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
3: I think I can help.
0: Nemoj ni ti, nemoj ni ti, nemoj ni ti. Žena ne zna da si tu,
1: Deni.
0: Sakri se ispod stola.
1: Deni, who is you?
0: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem doba i otpjeva, ako zna.
1: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
0: Nema pojma to, ba.
1: Pa neće zna Dinu Dvornika, mislim, nema.
0: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
1: Pam, pam, param, pam.
4: Sing it. Let's go.
5: Ćemo da plešemo.

0: stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te. E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al' znaš li ti šta je bakšiš?
1: Bakšiš? No idea. What is that?
2: Jesam ti rekao da ne zna.
0: Dođi vamo, dođi vamo.
2: Ajde, ajde, ajde, ajde.
0: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi! A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo! Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu! Ajmo malo za vaše stolove večeras! Da zasviramo neku dobru sa našom Janom! Ajde, ljudi!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali i kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove, hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Alčić!
1: Gdje su nije te kafanci? Dobro večer, Zagreb!

se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi,

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz šta

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prostor.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju.
2: Kaže, lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, brazeru,
1: tebe,
0: da pevaš,
1: mogu već,
0: pesmu,
1: koju,
0: lopom, brazeru, samo
1: da,
0: tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu si lopom.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru, pevaj da puca, brazeru, pesma, lopom, brazeru, samo to, lopom.
2: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam. Aman s

0: tako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopo.
2: Ego šterčino jedno zaliza. Prve

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne seri.
0: Ja seri.